哎喂哈跳雷小声手玩嘎玩跳里江喊风龙哎嘎比马嘎哎呀同志但给跳里外打哇两千八给坟墓边过哎我带好我比给小声哎将嘎比马边吹